Fra du kjenta halleluja-kørnen ur Messias, færa vid til Wolfgang Amadeus Mozart, og ta vi Divertimento nummer 9 i Betur. Totteren Andante Gracioso.